0: nosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.
1: Znonih ruku, smiješnoga hoda, vratili smo vrijeme unatrag.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: I najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Povorka ponosa i Antunovskih od mladih bez incidenata i intervencija. Zelenski se u Londonu sastaje s Macronom, Starmerom i Mercom. Vatreni dočekuju Sloveniju u posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U dvijema teškim prometnim nesrećama na cestama u Zadarskoj županiji poginulo je troje motociklista. Nesreće su se dogodile u razmaku od samo nekoliko sati, život je izgubilo dvoje domaćih i jedan strani državljanin. Prvu nesreću, koja se dogodila na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta, navodi policija, skrivio je 52-godišnji državljanin Austrije, koji brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste. Ulaskom u zavoj izgubio je kontrolu nad upravljačem, izletio s kolnika i udario u kameni usjek s istočne strane ceste. U drugoj nesreći koja se dogodila na ulazu u naselje Murvica priopćila je policija. Došlo je do silovitog udara automobila i motocikla prilikom čega su poginuli muškarac i žena s područja Zadra.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Antunovski hod mladih i povorka ponosa koji su se ove

0: koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobro došli.
1: Antunovski hod započeo je u Dubravi, hodalo se preko Trga bana Jelačića, a nakon duhovnog programa hodočasnici su nastavili do bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu.
2: Media servis. Vijesti.
1: SDP i Možemo u Varaždinu su nastavili zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Marin Živković iz Možemo.
3: Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj u našim gradovima ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika.
4: Prije 10 dana smo u Saboru raspravljali o tome kako ćemo obrtnike rasteretiti. Da oni plate manje doprinosa svojoj komori. Dan poslije vlada izlazi sa mjerama gdje ponovno opterećujete obrtnike koji žive od svoga rada i kojima sada stavlja namete koji su puno veći nego što su bili.
1: Na Facebooku se oglasio HDZ Varaždinske županije. Dok HDZ gradi i investira, SDP i Ne možemo organiziraju političke performanse, poručili su iz HDZ-a. U mandatima vlade predvođene HDZ-om istaknuli su, na području Varaždinske županije provodi se nikad veći investicijski ciklus. Građani će, kao i uvijek, sami procijeniti tko im nudi rješenja, tko izgovore, priopćili su iz HDZ-a.
2: Media servis. Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu će se sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Sastanak bi prema najavama trebao omogućiti nastavak koordinacije o zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanju pritiska na ruske ratne napore. Zelenski poziva europske čelnike da pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraj rat u Ukrajini. Komentirao je i odbijanje ruskog čelnika Vladimira Putina za izravne pregovore s Ukrajinom. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. Papa Lav XIV. U jednotjednom je apostolskom putovanju u Španjolskoj. Prvi je to posjet pape toj zemlji nakon punih 15 godina. Tijekom posjeta će otići i u Barcelonu, te na Kanarske otoke. Španjolski kralj i kraljica dočekali su ga u Kraljevskoj palači, gdje je održao govor u kojem je, među ostalim, pozvao svjetske čelnike da poslušaju vapaje za mirom. Poručio je i sljedeće. Danas se čini da je iskušenje stjecanja popularnosti raspirivanjem polarizacije poraslo, a ne da se smanjilo. Ljudsko dostojanstvo i dalje se krši. Zato nam je potrebna kultura, unutarnja priroda i besplatno kvalitetno obrazovanje. Potrebna nam je transcendentnost.
2: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Protivnik Vatrenima u Varaždinu bit će Slovenija, a izbornik Zlatko Dalić u oči utakmice kaže:
6: imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
5: U oči Slovenije govorio je i reprezentativac Duje Čaleta Car.
7: Pobjeda, nema šta drugo, mislim da zadnji test pred Englesku, tako da evo, svjesni smo da taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo, ekipa je spremna, svi su spremni.
5: Dodajemo još kako su Vatreni po dolasku u Zagreb u Velikoj Gorici posjetili budući kamp reprezentacije. O tome kako teku radovi, Čaleta Car kaže:
7: sve je super, iznenađen sam kako brzo sve napreduje, tako da evo, mislim da ovo hrvatski nogomet zaslužuje i raduje me što je u budućnosti će tu neki novi, zasavat neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo, sve u svemu. Zadovoljan sam, jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
5: Utakmica sa Slovenijom počinje u 20:45. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine odigrala 2-2 protiv Irske u Vrbovcu u trećoj i posljednjoj prijateljskoj utakmici ovog okupljenja. Hrvatska kuglašica Anja Vicković svjetska je prvakinja u kuglanju u pojedinačnoj konkurenciji. Vicković je na putu do trona pobijedila Jasminu Rašković iz Srbije, Renatu Kozlinu iz BiH te predstavnicu Mađarske, dok je u hrvatskom polufinalu bila bolja od sunarodnjaka.

0: prvakinje Paole Polanščak. Do svjetskog naslova stigla je pobjedivši Bianku Golu iz Njemačke. Recimo kako je Paola Polanščak u istoj kategoriji osvojila brončanu medalju. Vaterpolisti splitskog Jadrana ostali su bez europskog trofeja. Iako su u uzvratnoj utakmici finala pobijedili francuski Marseille 16-14, zaostatak iz prve utakmice od 3 pogotka koštao ih je titule. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u Draženovom domu u četvrtoj utakmici finalne serije doigravanja Supersport Premier Lige. Nakon 3 odigrane utakmice Zadra vodi 2-1 te ima prvu meč loptu. Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 21 stupanj Celzije u Dubrovniku i Splitu, 17 u Šibeniku i Rijeci, Slavonski Brod, Osijek, Zagreb i Varaždin su na 14, a Gospić je na 9 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć koji pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pod kraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je
1: više. Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Napreduje izgradnja nove Podravkine zgrade nasuprot sedmerokatnice u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. U punoj funkciji sve bi trebalo biti u prvim mjesecima iduće godine. Trenutno je tako završena konstrukcija, a slijede radovi na instalacijama i zatvaranju objekta. Na ukupno 950 četvornih metara površine novi objekt imat će prizemlje, dva kata i zeleni krov. U prizemlju će biti smještene dvije cjeline. Prodajni prostor s odabranim proizvodima iz Podravkine asortimana, kao i posebnim izdanjima proizvoda i memorabilijama, te ugostiteljski prostor, odnosno bistro. Na prvom i drugom katu bit će poslovni prostori sa smještenim jedinicama za internu upotrebu. U skladu s održivosti kao jednom od temeljnih vrijednosti i strateških usmjerenja Podravke, u budućnosti se planira instalirati sunčana elektrana na zelenom krovu. Time će se, uz primjenu prirodnih materijala i visoku energetsku učinkovitost nove zgrade, dodatno smanjiti utjecaj na okoliš. Naveli su u Podravki. Pripremite svoje najbolje kadrove. Uskoro se otvara foto natječaj Volim svoju županiju. Službeno otvorenje natječaja je u ponedjeljak 8. lipnja, a prijave su otvorene do 19. lipnja. Ovaj natječaj poziva sve građane da kroz fotografiju zabilježe ono što njihovu županiju čini posebnom. Njezine prirodne ljepote, kulturnu baštinu, svakodnevne trenutke, emocije i detalje koji pričaju priču o pripadnosti, identitetu i ponosu. Sve detalje natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. A manje od tjedan dana dijeli nas od podravskih motiva koji se ove godine vraćaju u svoj izvorni termin. Manifestacija će se održavati od 12. do 14. lipnja, a donosi spoj tradicije, umjetnosti i brojnih noviteta. Ovogodišnje izdanje snažno se vraća umjetničkim korijenima, ali uz moderne tehnološke i sadržajne iskorake. Među najzanimljivijim novostima je večernji light show koji će se održati u subotu. Riječ je o svjetlosnom spektaklu inspiriranom motivima naive, interpretiranima na suvremen i moderan način na divovskom platnu. Novosti stižu i u galerijske prostore. U galeriji Mio Kovačić bit će postavljena izložba kipara Krešimira Trumbetaša povodom njegovog 90. rođendana, dok će posjetitelji na katu galerije Koprivnica moći razgledati izložbu karikatura Ivana Haramije Hansa. Poseban naglasak tijekom sva tri dana bit će stavljen na djecu i bogat dječji program, a organizatori su pripremili i još jednu novost. Organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Sve zainteresirane iz središta Koprivnice prevozit će Novi Busko. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo su bili Justin Timberlake i Chris Stapleton. Say something. Dobro jutro svima, ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 12 sati. Što se tiče vremena, danas će biti većinom sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguće pokoj pljusak ili malo kiše. Puhat će uglavnom slab vjetar, maksimalac između 26 i 29, a trenutno smo u Koprivnici na ugodnih 17 stupnjeva. Eto, toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 8 je sati. Vijesti medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U dvijema teškim prometnim nesrećama na cestama u Zadarskoj županiji poginulo je troje motociklista. Prvu nesreću koja se dogodila na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta, navodi policija, skrivio je 52-godišnji državljanin Austrije koji brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste. U drugoj nesreći koja se dogodila na ulazu u naselje Murvica došlo je do silovitog udara automobila i motocikla, prilikom čega su poginuli muškarac i žena s područja Zadra. SDP i Možemo u Varaždinu su nastavili zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj u našim gradovima ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika.
1: Na Facebooku se oglasio HDZ Varaždinske županije. Dok HDZ gradi i investira, SDP i Ne možemo organiziraju političke performanse, poručili su iz HDZ-a. U mandatima vlade, predvođene HDZ-om, istaknuli su, na području Varaždinske županije provodi se nikad veći investicijski ciklus. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma prvaci su Hrvatske u futsalu. Omišanima je ovo treći naslov, a do njega su stigli u petoj utakmici finala gdje su nakon raspucavanja pobijedili Rijeku u gostima s ukupnih 7-5. Regularni dio završio je s 2-2. Gosti su poveli u 13. minuti preko Bilića, a 5 minuta kasnije prednost je povećao Kustura. Riječani su za ostatak smanjili u 26. minuti kada je precizan bio Lima Ferreira, a samo minutu kasnije stvari na početak stavlja Turk. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 22 stupnja Celzijeva u Splitu,

0: nedodirljivih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Silva Jambrešić. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Prve utakmice posljednjeg ovo sezonskog kola, točnije 26. odigrane su jučer u trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Rudar iz Botinovca na svom je terenu dočekao Prigorje i izgubio 2-3, dok se Radnički kao domaćin sastao s Jedinstvom i slavio 6-3. Sokol je u Sokolovcu igrao protiv Sabarije i pobijedio 2-0. Odluka o prvaku, odnosno ekipi koja će sezonu završiti na začelju, past će danas. Sve utakmice počet će u 17 sati, a prvak bi trebala postati Drava iz Selnice Podravske koja će na svom terenu dočekati Polet, a koji je pak uvjerljivo zadnji. Ima 21 poraz iz 21 utakmice. U preostalim susretima u Bočkovcu će zaigrati Dragovoljac i Mladost Veliki Raven, a u Gornjoj Velikoj Bilogora i Tomislav Sveti Ivan Žabno. Cijelo posljednje kolo u drugoj županijskoj nogometnoj ligi igrat će se danas u 17 sati. Situacija je tu jasna. Naslov slavi Bregovska Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Bregovska Mladost će put Zablatja, gdje će joj protivnik biti Udarnik, dok će Mladost iz Carevdara dočekati Gošk. U Svetom Petru Orehovcu sasat će se Ratar i Fugaplast. U Svetom Petru Čvrstecu Čvrstec i Bušpan. Mokrice Miholečke bit će mjesto susreta Hrvatskog Bojovnika i Jadran Galeba, a Rasinja istoimenog domaćina i Gornje Rijeke. U Herešinu će još zaigrati Zagorec i Reka.
0: Sportske minute.
1: Došli smo do kraja ŽNL ludila za ovu sezonu. Jučer su diljem Podravine i Prigorja odigrane prve utakmice 26. ujedno i posljednjeg kola elitne i prve županijske nogometne lige. Od prije je poznato da je naslov prvaka osvojio Tehničar koji je jučer na svom starom bregu ugostio Osvit te pobijedio 2-0. S druge strane medalje je Legradski Graničar koji ispada iz najelitnijeg ranga županijskog nogometa, a koji je kao domaćin poražen od Kalinovca rezultatom 2-3. U preostale tri subotnje utakmice Mladost je u Kloštru Podravskom dočekala Ferdinandovac i debelo slavila s 10-2, dok je Tomislav u Drnju s Molvarskom Mladosti odigrao 5-0. Tomislav Radnik u Svetom Ivanu Žabnu sastao se s Prugovcem i također se raspucao. Završilo je 11:2. Po pitanju prve županijske nogometne lige, jučer su odigrane dvije utakmice. U prvoj su se u Starigradu sasteli istoimeni domaćin i Prekodravac, te su domaćini u još jednoj golijadi slavili rezultatom od čak 13-0. Susret je zapravo prekinut u 58. minuti, s obzirom na to da gosti u tom trenu više nisu imali dovoljno igrača za nastavak, a startili su s njih 8. Podravec je u Torčecu dočekao Sigečku Mladost i taj je ogled završio 3-1 u korist Torčanaca. Finale sezone bit će danas kada će prvak Sloga u Koprivničkom Ivancu dočekati Panoniju, a saznaćemo i tko će ispasti iz lige, odnosno hoće li to biti Novovirovski Graničar ili Viktorija. Slijedi nam ultimativni derbi za opstanak, jer će upravo ove dvije ekipe međusobno odmjeriti snage u Novom Virju. Od ostalih utakmica u Koprivnici će se sastati Močile i Omladinac, u Glogovcu Rudar i Drava iz Podravskih Sesveta, a u Hlebinama Lipa i Drava iz Novigrada Podravskog. Svi susreti počet će u 17 sati. Toliko u Sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: Ok, što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, a poslijepodne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko gdje moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. Toliko o vremenu, ajmo na vijesti medija servisa.
1: 9 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu će se sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Sastanak bi prema najavama trebao omogućiti nastavak koordinacije o zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanja pritiska na ruske ratne napore. Zelenski poziva europske čelnike da pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraju ratu u Ukrajini. Komentirao je i odbijanje ruskog čelnika Vladimira Putina na izravne pregovore s Ukrajinom. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. Papa Lav XIV. Započeo je jednotjedno apostolsko putovanje u Španjolskoj. Prvi je to posjet pape toj zemlji nakon punih 15 godina, a tijekom posjeta će obići i Barcelonu te Kanarske otoke. Španjolski kralj i kraljica dočekali su ga u Kraljevskoj palači, gdje je održao govor u kojem je pozvao svjetske čelnike da poslušaju vapaje za mirom. Danas se čini da je iskušenje stjecanja popularnosti raspirivanjem polarizacije poraslo, a ne da se smanjilo. Ljudsko dostojanstvo i dalje se krši. Zato nam je potrebna kultura, unutarnja priroda i besplatno kvalitetno obrazovanje. Potrebna nam je transcendentnost. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Naša reprezentacija u Varaždinu će snage odmjeriti sa Slovenijom. Reprezentativac Josip Stanišić.
2: Pa mislim, jako važno, mi igramo za Hrvatsku, za naše ljude. Hoćemo njima pokloniti još jednu pobjedu prije nego što odemo u Ameriku, tako da naš pristup svakoj utakmici je uvijek isti bio, da idemo po pobjedu.
1: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Naši reprezentativci potom imaju dan odmora, a onda 9. lipnja putuju za Washington. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, u Rijeci 20, u Zagrebu 19, a 18 u Osijeku. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć koji pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Media Servis.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: Ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Napreduje izgradnja nove Podravkine zgrade nasuprot sedmerokatnice u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. U punoj funkciji sve bi trebalo biti u prvim mjesecima iduće godine. Trenutno je tako završena konstrukcija, a slijede radovi na instalacijama i zatvaranju objekta. Na ukupno 950 četvornih metara površine novi objekt imat će prizemlje, dva kata i zeleni krov. U prizemlju će biti smještene dvije cjeline. Prodajni prostor s odabranim proizvodima iz Podravkina asortimana kao i posebnim izdanjima proizvoda i memorabilijama te ugostiteljski prostor, odnosno bistro. Na prvom i drugom katu bit će poslovni prostori sa smještenim jedinicama za internu upotrebu. U skladu s održivosti kao jednom od temeljnih vrijednosti i strateških usmjerenja Podravke, u budućnosti se planira instalirati sunčana elektrana na zelenom krovu. Time će se, uz primjenu prirodnih materijala i visoku energetsku učinkovitost nove zgrade, dodatno smanjiti utjecaj na okoliš. Naveli su u Podravki. Pripremite svoje najbolje kadrove. Uskoro se otvara foto natječaj Volim svoju županiju. Službeno otvorenje natječaja je u ponedjeljak 8. lipnja, a prijave su otvorene do 19. lipnja. Ovaj natječaj poziva sve građane da kroz fotografiju zabilježe ono što njihovu županiju čini posebnom. Njezine prirodne ljepote, kulturnu baštinu, svakodnevne trenutke, emocije i detalje koji pričaju priču o pripadnosti, identitetu i ponosu. Sve detalje natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. A manje od tjedan dana dijeli nas od podravskih motiva koji se ove godine vraćaju u svoj izvorni termin. Manifestacija će se održavati od 12. do 14. lipnja, a donosi spoj tradicije, umjetnosti i brojnih noviteta. Ovogodišnje izdanje snažno se vraća umjetničkim korijenima, ali uz moderne tehnološke i sadržajne iskorake. Među najzanimljivijim novostima je večernji light show koji će se održati u subotu. Riječ je o svjetlosnom spektaklu inspiriranom motivima naive, interpretiranima na suvremen i moderan način na divovskom platnu. Novosti stižu i u galerijske prostore. U galeriji Mio Kovačić bit će postavljena izložba kipara Krešimira Trumbetaša povodom njegovog 90. rođendana, dok će posjetitelji na katu galerije Koprivnica moći razgledati izložbu karikatura Ivana Haramije Hansa. Poseban naglasak tijekom sva tri dana bit će stavljen na djecu i bogat dječji program, a organizatori su pripremili i još jednu novost. Organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Sve zainteresirane iz središta Koprivnice prevozit će Novi Busko. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

osišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Za kraj sata ovo su bili Gordo i Rainer Zonnevelt, Loco Loco. Što se tiče vremena, danas će biti većinom sunčano i vrlo toplo. Poslijepodne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguće pokoji pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, maksimalac danas između 26 i 29, a trenutno smo evo na 22 stupnja. E sad, vijesti medija servisa za 10 sati nisu stigle. Nadamo se evo da će one za 11 stići, što samo znači i još više glazbe u nastavku. Nastavljamo uz Harry Stylesa i American Girls.

0: Novosti u Zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje. Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
1: Robina je više.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Glazbeni server.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Danas sam u društvu mladog kantautora Ante Balena koji će nam predstaviti svoj novi singl Park emotivnih gospođa. Ante, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, bolje vas našao, kako si?
1: Ja sam odlično, kako si ti?
2: Evo, super, super. Borim se s ovim radnim danima, drugi su produžili ove vikende. Pospajali sve živo, neko mora i raditi.
1: A slažem se s tobom, da, tako nam je sudbina, kajbuš.
2: Da.
1: Nego Ante, evo, tvoj single nosi zanimljiv i pomalo neobičan naslov Park emotivnih gospođa. Moram te pitati, postoji li taj park stvarno?
2: Postoji, naravno da postoji, ali na puno mjesta. Ne postoji tim imenom na nekoj lokaciji, ali ima ih puno, ja bih rekao.
1: Znači ne postoji samo na papiru?
2: Da, na papiru ne postoji, ali rekli su mi da sam lud, ali ja sam najavio da će doći vrijeme kad će neki park se sigurno preimenovati u park emotivnih gospođa.
1: A reci, evo, kako je nastala ideja za tu sliku i što se zapravo krije iza nje?
2: Pa to je u principu pjesma jednog mladog dečka koji je odlučio živjeti jednim bezbrižnim životom. On zna da mu je sad ono baš super i da nema nikakvih problema, ali je svjestan i da će ga snaći sve to što sad radi za godinu, 2, 3, 5, 10, 15, jel, kad dođe to vrijeme. Onda pjesma je u principu nastala na taj način da nam ja mislim da nam treba svima malo da malo manje razmišljamo o životu, jer smo svi u svim nekim brigama, svi bi htjeli imati više, htjeli bi napraviti, htjeli bi omogućiti nešto. I onda često zaboravimo koliko nam je dobro u nekim situacijama. Pa onda je kroz tu neku šaljivu perspektivu, ja sam to pokušao provući.
1: Tvoje pjesme, evo, pročitala sam, često dolaze iz svakodnevnih i tih malih trenutaka, pa koliko ti je važno da te sitnice koje ljudi inače ne primjećuju pretvoriš u priče i pjesme? Jesi li imao ikad situaciju da si neku onak totalno običnu scenu iz života napisao kao pjesmu?
2: Pa u principu svaka moja pjesma je takva. Na prvu se možda čini kao da je ono, to su sve moje teme su uglavnom teme svih nas kad sjednemo na kavu sa nekim dragim nam osobama. I onda ja vjerujem da je baš to razlog zašto se dosta ljudi u njima i prepozna.
1: Izdvajaš se kao kantautor u generaciji u kojoj mnogi izvođači rade s timovima autora, pa evo, što za tebe znači činjenica da ti sam stojiš iza svojih tekstova?
2: Pa ja bih rekao da meni možda to nek daje malu prednost zato što se mogu više truditi, stvarno se trudim biti 100% iskren u svojim tekstovima i 100% autentičan. Imam apsolutnu kontrolu da kažem samo one stvari koje ja mislim, da dam neko svoje mišljenje, svoje viđenje stvari, i onda ako se ljudi prepoznaju, to znači da nas ima više u tome, jel?
1: Pa mislim da se na kraju krajeva to i osjeti u tvojoj pjesmi, a osjeća se, kako si rekao, ta mladenačka bezbrižnost, ali i svijest da, evo, svaka faza života traje određeno vrijeme. Pa reci, misliš li da je današnjim mladima teže ili lakše biti prisutan u trenutku nego, recimo, ranijim generacijama?
2: Pa negdje oduzmeš, negdje dobiješ. Ja bih rekao da je oboje, ovisi. Mi možda imamo puno više distrakcija, recimo, tih mobitela i aparata i ne znam nije čega, i sam, evo, recimo kad je tip koncerata, ja sam sam se znao loviti kako snimam na koncertu ono 40 videa, svaku drugu pjesmu želi snimiti, zabilježiti, a evo, možda ti bi bilo u sličnoj situaciji, kad si onda poslije otvorila te vide na mobitelu? Vjerovatno možda jednom, ako i toliko puta. Tako da stalno imamo te neke distrakcije i zaboravimo ono malo, ja sam tu sad, uživam, ono, fakat mi je dobro. Ako budem 100% sad u tom trenutku, vjerovat ću svijetu te scene cijeli život, tako da negdje dobiješ, negdje izgubiš.
1: Reci, evo, što dalje možemo očekivati od tebe? Ostaješ li u ovom vedrom, spontanom smjeru ili nas možda čeka neka nova, neočekivana strana tvoje glazbe?
2: Pa ja smatram za sebe da nisam baš jednodimenzionalan i moje pjesme stvarno, koliko god ja volim biti ono da ima u njima i zezancija i da bude i zabavno i brzo, ima i tu i ono intimnijih nekih, možda na prvu malo tužnijih pjesama, što se tiče toga možete očekivati stvarno sve i svašta. A što se tiče daljnjih nekih planova, i tu možete očekivati sve i svašta. Evo, imamo puno dogovorenih nastupa. Mogu reći da do kraja godine će sigurno biti nekakav prvi samostalni koncert. i ono što je ono šok šokova i nešto što se stvarno čini nestvarnim još uvijek je, bit ću pred grupa Matice u Areni Zagreb 28.11. tako da je to čudno, sad baš velike stvari.
1: Wow, baš lijepo, super. A reci ovoga, dakle, koncerti su pred tobom, bude bezbrižno ljeto ili radno ljeto za tebe?
2: Za sad radno ljeto, evo još nisam uzeo godišnji jer ne znam kad me sve neće biti, pa ovaj, pikiram te datume nekako da pospajam sve moguće, ali imamo stvarno puno datuma i po obali i po unutrašnjosti i po svugdje, tako da vidit ćemo. Još ne znam kako će biti, ali radno svakom.
1: Adora, vjerujem kako ćeš pronaći malo vremena za uživanci, jer na kraju krajeva koncerti to sa sobom i nose, ne?
2: Pa naravno, taj posao je zapravo je većinski uživanci.
1: Ante, evo hvala ti puno na gostovanju u emisiji, želim ti puno, puno sreće dalje i evo nadam se da se čujemo još kojom prilikom.
2: Evo, hvala puno, bio mi je gušto odgovarati. U zadnje vrijeme dosta putujem.

0: Ok, što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, a poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko gdje moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. Toliko o vremenu, ajmo na vijesti Media servisa.
1: 11 je sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu se sastaje s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Sastanak bi prema najavama trebao omogućiti nastavak i koordinaciju o zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanja pritiska na ruske ratne napore. Zelenski je pozvao europske čelnike da pojačaju sve napore kako bi pomogli privesti kraju rat u Ukrajini. SDP i Možemo u Varaždinu su jučer nastavili zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Marin Živković iz Možemo.
3: Prije 10 dana smo u Saboru raspravljali o tome kako ćemo obrtnike rasteretiti, da oni plate manje doprinosa svojoj komori. Dan poslije vlada izlazi sa mjerama gdje ponovno opterećujete obrtnike koji žive od svoga rada i kojima sada stavlja namete koji su puno veći nego što su bili.
1: Na Facebooku se oglasio HDZ Varaždinske županije. Dok HDZ gradi i investira, SDP i Ne možemo organiziraju političke performanse, poručili su iz HDZ-a. U mandatima vlade predvođene HDZ-om istaknuli su, na području Varaždinske županije provodi se nikad veći investicijski ciklus. Malo nogometaši omiškog Olmisuma prvaci su Hrvatske u futsalu. Omišanima je ovo treći naslova, do njega su stigli u petoj utakmici finala, gdje su nakon raspucavanja pobijedili Rijeku u gostima s ukupnih 7-5. Regularni dio završio je s 2-2. Gosti su poveli u 13. minuti preko Bilića, a 5 minuta kasnije prednost je povećao Kustura. Riječani su za ostatak smanjili u 26. minuti kada je precizan bio Lima Ferreira, a samo minutu kasnije stvari na početak stavlja Turk. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Osijeku, Zagrebu i Rijeci. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć koji pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Semp Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Silva Jambrešić. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Prve utakmice posljednjeg ovo sezonskog kola, točnije 26. odigrane su jučer u 3. županijskoj nogometnoj ligi. Rudar iz Botinovca na svom je terenu dočekao Prigorje i izgubio 2-3, dok se Radnički kao domaćin sastao s Jedinstvom i slavio 6-3. Sokol je u Sokolovcu igrao protiv Sabarije i pobjedio 2-0. Odluka o prvaku, odnosno ekipi koja će sezonu završiti na začelju, past će danas. Sve utakmice počet će u 17 sati, a prvak bi trebala postati Drava iz Selnice Podravske koja će na svom terenu dočekati Polet, a koji je pak uvjerljivo zadnji. Ima 21 poraz iz 21 utakmice. U preostalim susretima u Bočkovcu će zaigrati Dragovoljac i Mladost Veliki Raven, a u Gornjoj Velikoj Bilogora i Tomislav Sveti Ivan Žabno. Cijelo posljednje kolo u 2. županijskoj nogometnoj ligi igraće se danas u 17 sati. Situacija je tu jasna. Naslov slavi Bregovska Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Bregovska Mladost će put Zablatja, gdje će joj protivnik biti Udarnik, dok će Mladost iz Carevdara dočekati Gošk. U Svetom Petru Orehovcu sasaće se Ratar i Fugaplast, u Svetom Petru Čvrstecu Čvrstec i Bušpan. Mokrice Miholečke bit će mjesto susreta Hrvatskog Bojovnika i Jadran Galeba, a Rasinja istoimenog domaćina i Gornje Rijeke. U Herešinu će još zaigrati Zagorec i Reka.
0: Sportske minute.
1: Došli smo do kraja ŽNL ludila za ovu sezonu. Jučer su diljem Podravine i Prigorja odigrane prve utakmice 26. ujedno i posljednjeg kola elitne i prve županijske nogometne lige. Od prije je poznato da je naslov prvaka osvojio Tehničar koji je jučer na svom Starom Bregu ugostio Osvit te pobjedio 2-0. S druge strane medalje je Legradski Graničar koji ispada iz najelitnijeg ranga županijskog nogometa, a koji je kao domaćin poražen od Kalinovca rezultatom 2-3. U preostale tri subotnje utakmice Mladost je u Kloštru Podravskom dočekala Ferdinandovac i debelo slavila s 10-2, dok je Tomislav u Drnju s Molvarskom Mladosti odigrao 5-0. Tomislav Radnik u Svetom Ivanu Žabnu sastao se s Prugovcem i također se raspucao. Završilo je 11:2. Po pitanju prve županijske nogometne lige, jučer su odigrane dvije utakmice. U prvoj su se u Starigradu sasteli istoimeni domaćin i Prekodravac, te su domaćini u još jednoj golijadi slavili rezultatom od čak 13-0. Susret je zapravo prekinut u 58. minuti, s obzirom na to da gosti u tom trenu više nisu imali dovoljno igrača za nastavak, a starteli su s njih 8. Podravec je u Torčecu dočekao Sigečku Mladost i taj je ogled završio 3-1 u korist Torčanaca. Finale sezone bit će danas kada će prvak Sloga u Koprivničkom Ivanu dočekati Panoniju, a saznaćemo i tko će ispasti iz lige, odnosno hoće li to biti Novovirovski Graničar ili Viktorija. Slijedi nam ultimativni derbi za opstanak, jer će upravo ove dvije ekipe međusobno odmjeriti snage u Novom Virju. Od ostalih utakmica u Koprivnici će se sastati Močile i Omladinac, u Glogovcu Rudar i Drava iz Podravskih Sesveta, a u Hlebinama Lipa i Drava iz Novigrada Podravskog. Svi susreti počet će u 17 sati. Toliko u Sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Service.
4: Media Service, najbrža istina.
6: Dvanaest je sati. Američke snage oborile dronove u Hormuzu, Izrael i Hezbollah razmijenili nove napade. Povorka ponosa i Antunovski hod mladih bez incidenata i intervencija. Vatreni dočekuju Sloveniju u posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Američke snage i noćas su oborile nekoliko iranskih dronova koji su, kako tvrde, prijetili brodskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Nastavak je to napetosti između SAD-a i Irana. Gotovo nepostojeće primirje u Libanonu nastavljeno je razmjenom napada Izraela i Hezbolaha, dok Europa i Rusija sa zanimanjem promatraju izbore u Armeniji.
7: Američka vojska izjavila da je sinoć oborila dva iranska drona koji su prijetili brodskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Podsjetimo da su jučer SAD bombardirala iranske položaje u Perzijskom zaljevu, Iran je odgovorio spalivši 7 balističkih projektila na Kuvajt i Bahrein. Izrael i Hezbollah i danas razmijenjuju napade sa izraelskim zračnim udarima te redovitim bombardiranjem gradova na jugu, dok je Hezbollah tijekom noći napadao izraelske postrojbe. U Libanonu je danas sprovod za troje vojnika koje jučer Izrael ubio ciljajući njihovo vozilo. Izrael nastavio s napadima na Gazu gdje je ubijen ribar, a glasnogovornik izraelske policije izjavio da je jedna osoba ubijena u pucnjavi na benzinskoj postaji u blizini ulaza u izraelski grad Kočev Jair. Armenci glasuju na parlamentarnim izborima koji bi prema anketama trebali ojačati proeuropsko putanje zemlje unatoč ljutnji Rusije zbog smjera koje je odabrala vlada. Vladajuća stranka Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana za protivnika ima prorusku stranku Snažna Armenija, a izbori se smatraju referendumom o Pašinjanovim mirovnim naporima s Azerbajdžanom. Ankete su pokazale da su Pašinjan i njegova stranka u vodstvu sa podrškom od 32%. Prošlog mjeseca ruski predsjednik Vladimir Putin iznio je prikrivene prijetnje o negativnom ekonomskom utjecaju udaljavanja od Moskve, a također je rekao da bi Armenija mogla pretrpjeti sličnu krizu kao ona u Ukrajini. Europska unija za sad obećava financijsku pomoć i bolje trgovinske uvjete. Više od milijun ljudi okupilo se danas na središnjem Madridskom trgu na glavnoj misiji procesiji Pape Lava 14. Papa jučer stigao u svoj tjedan dana dug posjet Španjolskoj i susreo se s čelnicima zemlje. Papa jučer pohvalio Španjolsku zbog otvorenog protivljenja ratu u Gazi te ratu protiv Irana, te zbog primanja migranata. Također je pozvao Španjolce da prestanu raspirivati plamen podjela, a vlast da ulaže u obrazovanje mladih ljudi da cijene raznolikost umjesto da je izbjegavaju. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Antunovski hod mladih i povorka ponosa, koji su se ove subote istovremeno održavali u centru Zagreba, prošli su bez incidenata i bez policijskih intervencija, potvrdila je to policijska uprava Zagrebačka. Iz policije naglašavaju da su oba javna okupljanja protekla mirno i u skladu s planiranim programom. Povorka 25. Zagreb Prajda prošla je od Zrinjevca preko središta grada do trga doktora Franje Tuđmana. U povorci ponosa sudjelovao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: S obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli.
6: Antunovski hod započeo je u Dubravi, hodalo se preko trga Bana Jelačića, a nakon duhovnog programa hodočasnici su nastavili do bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu.
4: Media servis. Vijesti.
6: SDP i Možemo jučer su u Varaždinu nastavili zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te Marin Živković iz Možemo.
9: Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna Hrvatska

0: Varaždinske županije. Dok HDZ gradi i investira, SDP i Ne možemo organiziraju političke performanse, poručili su iz HDZ-a. Građani će, kažu, kao i uvijek sami procijeniti tko im nudi rješenja, a tko izgovore, priopćili su iz HDZ-a. Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Protivnik Vatrenima u Varaždinu bit će Slovenija, a izbornik Zlatko Dalić uoči utakmice kaže:
2: imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
1: Uoči Slovenije govorio je i reprezentativac Duje Čaleta Car.
3: Pobjeda, nema šta drugo, mislim da zadnji test pred Englesku, tako da evo, svjesni smo da taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo, ekipa je spremna, svi su spremni.
1: Dodajemo još kako su Vatreni po dolasku u Zagreb u Velikoj Gorici posjetili budući kamp reprezentacije. O tome kako teku radovi pričao je reprezentativac Čaleta Car.
3: Sve je super, iznenađen sam se kako brzo sve napreduje, tako da evo, mislim da ovo hrvatski nogomet zaslužuje i raduje me što je u budućnosti će tu neki novi zasavat, neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo, sve u svemu. Zadovoljan sam jako lijepo i evo, da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
1: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Prije 33 godine u prometnoj nesreći život je izgubio Dražen Petrović, hrvatski košarkaški reprezentativac i jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Dražen se tog kobnog 7. lipnja 1993. godine iz Poljske vraćao automobilom kojim je upravljala njegova djevojka. Samo dva dana prije toga odigrao je svoju posljednju utakmicu, onu protiv Slovenije, u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Bio je simbol upornosti, a svojim je trudom pokazao da europski igrači itekako mogu biti jedni od najboljih u NBA-u. Vijestima iz košarke dodajemo kako se košarkaši Zadra i Cibone sastaju u Draženovom domu u četvrtoj utakmici finalne serije do igravanja Supersport Premier Lige. Nakon tri odigrane utakmice Zadar vodi 2-1 te ima prvu meč loptu. Utakmica počinje u 18 sati. Vaterpolisti splitskog Jadrana ostali su bez europskog trofeja. Iako su u uzvratnoj utakmici finala pobijedili francuski Marseille 16-14, za ostatak iz prve utakmice od tri pogotka koštao ih je titule. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez! Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se! Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, u Rijeci i Zagrebu 25. 24 stupnja Celzijeva mjere Makarska, Osijek, Karlovac, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar i Varaždin. U Zadru 22, u Gospiću 21. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je uzumjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
7: Radio

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Radio Drava,

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Napreduje izgradnja nove Podravkine zgrade nasuprot sedmerokatnice u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. U punoj funkciji sve bi trebalo biti u prvim mjesecima iduće godine. Trenutno je tako završena konstrukcija, a slijede radovi na instalacijama i zatvaranju objekta. Na ukupno 950 četvornih metara površine novi objekt imat će prizemlje, dva kata i zeleni krov. U prizemlju će biti smještene dvije cjeline. Prodajni prostor s odabranim proizvodima iz Podravkina asortima, kao i posebnim izdanjima proizvoda i memorabilijama, te ugostiteljski prostor, odnosno bistro. Na prvom i drugom katu bit će poslovni prostori sa smještenim jedinicama za internu upotrebu. U skladu s održivosti kao jednom od temeljnih vrijednosti i strateških usmjerenja Podravke, u budućnosti se planira instalirati sunčana elektrana na zelenom krovu. Time će se, uz primjenu prirodnih materijala i visoku energetsku učinkovitost nove zgrade, dodatno smanjiti utjecaj na okoliš, naveli su u Podravki. Pripremite svoje najbolje kadrove. Uskoro se otvara foto natječaj Volim svoju županiju. Službeno otvorenje natječaja je u ponedjeljak 8. lipnja, a prijave su otvorene do 19. lipnja. Ovaj natječaj poziva sve građane da kroz fotografiju zabilježe ono što njihovu županiju čini posebnom. Njezine prirodne ljepote, kulturnu baštinu, svakodnevne trenutke, emocije i detalje koji pričaju priču o pripadnosti, identitetu i ponosu. Sve detalje natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. A manje od tjedan dana dijeli nas od podravskih motiva koji se ove godine vraćaju u svoj izvorni termin. Manifestacija će se održavati od 12. do 14. lipnja, a donosi spoj tradicije, umjetnosti i brojnih noviteta. Ovogodišnje izdanje snažno se vraća umjetničkim korijenima, ali uz moderne tehnološke i sadržajne iskorake. Među najzanimljivijim novostima je večernji light show koji će se održati u subotu. Riječ je o svjetlosnom spektaklu inspiriranom motivima Naive, interpretiranima na suvremen i moderan način na divovskom platnu. Novosti stižu i u galerijske prostore. U galeriji Mio Kovačić bit će postavljena izložba kipara Krešimira Trumbetaša povodom njegovog 90. rođendana, dok će posjetitelji na katu galerije Koprivnica moći razgledati izložbu karikatura Ivana Haramije Hansa. Poseban naglasak tijekom sva tri dana bit će stavljen na djecu i bogat dječji program, a organizatori su pripremili i još jednu novost. Organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Sve zainteresirane iz središta Koprivnice prevozit će Novi Busko. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je
1: više. Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Silva Jambrešić. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Prve utakmice posljednjeg ovosezonskog kola, točnije 26. odigrane su jučer u trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Rudar iz Botinovca na svom je terenu dočekao Prigorje i izgubio 2-3, dok se Radnički kao domaćin sastao s Jedinstvom i slavio 6-3. Sokol je u Sokolovcu igrao protiv Sabarije i pobjedio 2-0. Odluka o prvaku, odnosno ekipi koja će sezonu završiti na začelju, past će danas. Sve utakmice počet će u 17 sati, a prvak bi trebala postati Drava iz Selnice Podravske koja će na svom terenu dočekati Polet, a koji je pak uvjerljivo zadnji. Ima 21 poraz iz 21 utakmice. U preostalim susretima u Bočkovcu će zaigrati Dragovoljac i Mladost Veliki Raven, a u Gornjoj Velikoj Bilogora i Tomislav Sveti Ivan Žabno. Cijelo posljednje kolo u drugoj županijskoj nogometnoj ligi igraće se danas u 17 sati. Situacija je tu jasna. Naslov slavi Bregovska Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Bregovska Mladost će put Zablatja, gdje će joj protivnik biti Udarnik, dok će Mladost iz Carevdara dočekati Gošk. U Svetom Petru Orehovcu sasat će se Ratar i Fugaplast. U Svetom Petru Čvrstecu Čvrstec i Bušpan. Mokrice Miholečke bit će mjesto susreta Hrvatskog Bojovnika i Jadran Galeba, a Rasinja istoimenog domaćina i Gornje Rijeke. U Herešinu će još zaigrati Zagorec i Reka.
0: Sportske minute.
1: Došli smo do kraja ŽNL ludila za ovu sezonu. Jučer su diljem Podravine i Prigorja odigrane prve utakmice 26. ujedno i posljednjeg kola elitne i prve županijske nogometne lige. Od prije je poznato da je naslov prvaka osvojio Tehničar koji je jučer na svom Starom Bregu ugostio Osvit te pobjedio 2-0. S druge strane medalje je Legradski Graničar koji ispada iz najelitnijeg ranga županijskog nogometa, a koji je kao domaćin poražen od Kalinovca rezultatom 2-3. U preostale tri subotnje utakmice Mladost je u Kloštru Podravskom dočekala Ferdinandovac i debelo slavila s 10-2, dok je Tomislav u Drnju s Molvarskom Mladosti odigrao 5-0. Tomislav Radnik u Svetom Ivanu Žabnu sastao se s Prugovcem i također se raspucao. Završilo je 11:2. Po pitanju prve županijske nogometne lige, jučer su odigrane dvije utakmice. U prvoj su se u Starigradu sasteli istoimeni domaćin i Prekodravac, te su domaćini u još jednoj golijadi slavili rezultatom od čak 13-0. Susret je zapravo prekinut u 58. minuti, s obzirom na to da gosti u tom trenu više nisu imali dovoljno igrača za nastavak, a startili su s njih 8. Podravec je u Torčecu dočekao Sigečku Mladost i taj je ogled završio 3-1 u korist Torčanaca. Finale sezone bit će danas kada će prvak Sloga u Koprivničkom Ivanu dočekati Panoniju, a saznat ćemo i tko će ispasti iz lige, odnosno hoće li to biti Novovirovski Graničar ili Viktorija. Slijedi nam ultimativni derbi za opstanak, jer će upravo ove dvije ekipe međusobno odmjeriti snage u Novom Virju. Od ostalih utakmica u Koprivnici će se sastati Močile i Omladinac, u Glogovcu Rudar i Drava iz Podravskih Sesveta, a u Hlebinama Lipa i Drava iz Novigrada Podravskog. Svi susreti počet će u 17 sati. Toliko u Sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Radio Drava.

Poslaću sunce da te nasmije i poljubi, proliću more, hodaću po vodi te

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine. Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji Domestik.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.